Her var det så Sveriges og Alexander Oscar, den der hedder Need to Know. Vi skal lidt ned i tempo, det skal vi sammen med Taylor Swift. Hun kommer her med The Fate of Ophelia.

Radio Skive her med Burhan G og Medina og gennem dit nummer. På vej er der også Cotton nu med I'm Alive, der venter også Taylor Swift med Opalite, og så her Alok og Khalid, og det er med Drive Into Me.

lidt en one hit wonder her fra Rob Thomas tilbage fra nullerne. Her var det genhør med Lonely No More i kickstart her på Radio Skive. Hvor der venter også en stor klassiker fra nullerne fra dansegulvene. Det er Private My Secret Lover. Vi skal også have en Nexus Music klassiker. Og lige her, ja, der holder vi fest og glade dage anno 90'erne. Det er sammen med Vinker Boys og My Uncle John from Jamaica.

0: altid fantastiske Clapton, og her sammen med Rune RK på Calabrian. Til din lørdag aften får du hits fra Justin Bieber, What Do You Mean, du får Sir Mawaki, og så får du Ozone Dragostar Din T. Det er alt sammen inden for de næste 20 minutter, hvor lige nu Freja Sky synger Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.
3: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.